Naredaju se slike, šetaju miskino, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sveste moje,